Tånlistarliga har vi i det ett rättliga språklott och fjällbrött samfälla vid tånlögaren och tånaskaldon innan att kalla öll mörrättla minne vanlig slö av tånlöjtje. Symfoniskon, kortånlöjtje, rötje, poppe, jazze, vys och sanje, spelemans tånlöjtje och vad vi annars har hoa råbata i muskos slöjne. Här har trätt har vi vanliga fällagsang till avisöve, kyrkjusang och kjaldrene, dansen och kvägen i icka glöjma. Bare i fjør kom og enn fjørte føreska tånløyga utgaver av marknaden. Vi tatt og konserter og tånløyga stevner vi føringon og utlenskon gesten alt og are. Enskan etla føreskan dans og negvokon liste, sjongvarp, internet og ikkje minst utvarp av tremor vi tånløyga. Såleis evda sjåan det ikkje alltid veri og ifer i heldre ikkje hatta mer i holdt vi små lotnar og metallia ståra omskiftenon innan tånlistena i 18-20 ald, som òsne er til å sendingen tånaslotter her i utvarpen om snørsjom. Men færre i stegen boar tar fyrst og parstannar og hese sendinga røyne, særlig at hitje at kvose ljåførene gjørtust en parstur av menta nokkara. Som nevnt, færre vid og i stion atter etter i togina. Hesa fyr byrja vid miskøyes og i nujandualt.

0: Fyrst og fiolinar og klaverene hadde funnet seg ved et lands. Horena spela instrumental tonløyk og at lusta etter honom vær lang og vakna år, særlig i haun, men òsnia bygd. Ta i så til trudjar attenar Restorf, Jakobsen og Lutzen flutto hier sunnan etter og feste røter i haun, for his nudje pastren av mentan okkara rattliga teka dika av seg. Og Jönne Grøyen, som han nevnte, tonar i hundra år, tema vi variationen i dor og moll, skriver haunamauren Morensius Vistøyen om hesa gongtina. Grøynen var opprunalige prenta i blænen Følv og i 1966, og øysnig å finne i bøkene Horvnar Havnarmynter, som Martin Ness leier til Rattes i 80-årene. Han skriver om Sofio Heleno Restorf og døtrene Carolino, og i boer søttest av rafimer klaverløygarer. Først var det Sofia Helena, og utrolig å se at vi tangentene er, og i så nevnte teatersjælene, ta i kjønløygar vær framførter. Og det var ikke så kjoltan som taljoar. Søttene avløste døtteren Carolina henne. Og i 1860 tjej kom hinn øynans 24-åra gamle bækaren Georg Hansen av Bornholm til førja. Og om tånlega Luivi i haun til atuina skriver Morensius Solais.
1: Medan hinn livande klavermusikeren tog seg fram vid hesson tåna Kero Atton som bosettes i haun, finko vid eisne fiolspelarar, spelemenn. Hesur spaldu ikkje berst til dans. Tær spaldu til frakt og frøye fyrir seg sjálvar og øron. Men kan komu hesur spælumenn saman í eina kvarjaru stovu, sel hetta tar onkan og her spaldu tar saman. Og í fyrstanne tvær ella trúgjar fioler, men sætt nú finku tar fyrstu strúgju kvartettin og lea. Og ta ver frøye og at hem gamlu spælumannan. Hetta hendi um sama monte sum Georg Hansen, vanliga nevntur Bækar Hansen, hei sett seg fyrir at røyna seg som musikklærer i haun. Georg Hansen var attavur av Allinge og av Bornholm, gyftur føreskare kono av Depes her attene. Han er røynt mengt imist og han reilige for at få oss vid musikk. Han er vire bækare i Tinganese, ute i haun, og han er vire kokkur vid Prosperus, vid Anton Jørgensen som kibara. Georg Hansen hei handalega vid fiolene, og han mundi helst vire mæveren som streik hinn besta fiolboan. Han sette nekv inno på at gjerast en gåur musikklærare, som da isni etna i stånen. Saman vi Georg Long, prentsmius tjóra, Emil Traper, realskola lærara, og Dia vi Stein, skriva ist Paul Andreas Jakobsen, kipa i han fyrja fyrstå strutje kvartett. Ta høtt og tær om framt fyrstå og æro fiol som Traper og Dia vi Stein spalto, eisne brasj spalte av Long, mian Georg Hansen spalte cello. Og tar høyde da hun alle sammen til at det høyde spillekvølt. Tar tåsa om tonelike, om tar stor og tonemeisterne, Weber, Beethoven og Schubert, Händel, Haydn og Bach. Her var det helske Jörg Hansen som er i året, tog han er jo storere i ål vid noten og boken om heimsens mætas og tonemeisterne. Han var lokmaltor og eimor av malen, tar han tåsa om Felix Mendelssohn Bartholdy, soffaie og seie, synd at han døde så ung. Jag ser när det här börjar vara vid hese studio kvartett lite sig inte göra, ty helst här och där hilt det här i långt först och tygna. Men kvartetten, studio kvartetten, var verolajtje och i 1802 och fors, ty ta var min tidsen av taimon med en här spalt då.
0: Morensius Vistøyen för östen i smalåder vid tånlöggaskronne till hese fyrst och studio kvartettene, som möjliga östen var första stiget till tånlögga lite sammanspel hela landet. Mellan annan nevner han Largo ur cellosuitene tja Haydn og Largo ur oratorier tja Händel, Sarabande tja Händel, Amer etter Schubert og Bridleps-marschen etter Mendelssohn Bartholdy. Vi tar det her brått ur verset tja Mendelssohn Bartholdy, og han skriver i fyrir strugekvartett. Minuetto ur strugekvartett og i S-store, og til Aurora String Quartet, og i spiller.

0: Hesir fyra og nu manna og kvartettna vore Jan Restorff, Ola Jako i Hotne og synene Jadia Vistøyn, Morensius Kjolvor og Hans, og vi fikk oss å gå og silver medaljo, og så vinner vi for at områda. Prentaren og tånløygaren Stig G. Rasmussen skriver i søgnast i 60-årene og en av grøyen om vindmannen Kjassar, Fergo og spelemannen Hans Vistøyn. Grøynen prenta og i 33. bindet av væranen, vi tar det her brått ur grøynene.
1: Hans Vistøyn var vi ta i talan var om musikk eller sang. Du kunde finna han vid fiol eller bratsch och strutsch och kvartetton. Vid kontrabassen och ut ibland av orkestern, piccolo, trompet eller althodne och i hodmusikern och S eller B-klarinett och i harmoniorkestern. Heller inte sanchen om släppte han sig runt han. Det gör det där samma kvart du gavst honom i hånden att spela på. Allt fick han att lata och allt fick han att liva. Vanliga spalte han och i orkestern som en av hinnon, men så hände det. Anna kvörst har läge var särliga gott. Edla eisne tar han mundt i halte at orkestermusikkeren var hos styrven og dansefølse styrnei, at han reiste seg opp og spalte ensamhetler, og ta var det alltid fiolen og fikk tøtje. Hun fikk av at vite. Tattor og furkant av vår, men livande ut i kvarja spong, spalte han. Han spalte vid liv og sal og ødlom kroppen hon. Hei plåse være bedre, hei han helst dansa samstundes. Trararara, bumdi hei, trararara, bumdi hei, sanga natt vi, og takten for sparlandi ut i store ta av kvarjun kikte og inne vær. Nikur hei norske vitt hei, og nu var ikke annet gjer enn å dansa, dansa. Ja, dansa til hans slepte taimon. Tei var å hurla, jøgnun stepp, reinlendara, polka, viner kraus. Sjålt etter kramme som så ytla firekom i danseverene, etter ångan til lærer at kjøra mono av valsi og polka, ja, sjålt hei måtte fylja vi. Og ta i råkjelse vær av, var det heit og svart, men må, nei. Ja, så lai spalti hans innu likam og sval at heimun og ta dansavo. Og for eldron tar vi. Ja, kanska abbo no om hon eisene ta tuita vær, at han som smadronger a kalla hjelpte Bekar Hansen. Tåsar du i det vi eina kvarje eldre kono av bygd og spyrst henne om hun kjente Hans Vistøyn, ansa så etter egen hun og henne. Vide etter, om teg ikke, sjålt om teg annars og et synder kama, knappelige fer at gleggva. Glampa som stjøtnenar og ungun kjentun. Og vide etter om teg ikke fer at bråsa og sier nega som, skulle jeg ikke kjent Hans Kjadia, hva tror du? Ta han kom i bygdena, ja, ja, vi så viser vi at du slipper høyre om Hans og den Hans og i minst en halvann time. Og jo, Hans Vistøyn var vujagiten om landet, og her skjøtte han, og åste fra seg luftsglede og fruskleika. Og først var kanna gjødler i etter, finnet du en spår etter han, skjølt om det nå er om mange, og er at hodjo, så gjerne han får sina seneste danseferd om landet.

ikke hvorjon tånleggere på skåret. Tjej singleplatte var givna ut av Hysteria, men ikke alle var sendere og alt kjøver marknaden. Til dømes var den første, og jeg var givna ut i USA, Women, enes givna ut her, og i omkron øre lande, men ikke i heimlanden og brettlandet. Leie var etter munnen tidsje, ok, men så ikke mer enn det. Og Women mengna jeg heller ikke komme fram om plass nummer 4 av Billboard sølvlistan. Tota var av topp 20 og en rocklista. Ta Women var sendt av amerikanska marknaden som stekla i august tjejfors vet han fyrsta verlig hitsinglan Animal långgiven ut i Brettlandi i juli. Hon kom i september i USA. Brettar hudde her til ikkje kjivu bosjn og storvis ans, men Animal sett i hål av heimamarknaden som ein tog nestan kan sige er USA kjo Def Leppard tog amerikanare lukka som uppdia i bosjn. Men jeg råkner vi at tonlagerne har vært fengner til at Animal klintret helt opp av setaplasset av UK Singles Chart. Endelig er bingo i UK, og det var startskått i Hesemøyen Atlantshavet, til at han får Animal sine syresfer, grøvende gjennom europeiske hitlistene. Animal.

0: Vi har att ta vi en tonlagare som i flera era tutsjo har sett sina spår och i tungmalmanon. En av sanna legendo. Två i trus är det gamla svenska trommoslåaren Mickey D. Som vi med landa känna ur Motorhead, Scorpions och King Diamond. Nu är Mickey D attraktueller vid nutjon Serlion Bölche Lex Legend. Ein bølgur som de mannar saman vi Pete Black, Andy LaRoch og Hal Patino, fyra av tåndagarnon som var vi av klassisko King Diamond utgavunnon, Dem fra 1908 og Conspiracy som var tøk Arietter i 1908. Sjálfur King Diamond ikkje vi, at trætsar hava ta i stegin finnje norska sangaran Nils K. Roe, som dagliga spelar ui bøtje non Pagans Mind. Lex Legend kom 12. juni vi sjålnend og debutgav hos syne, som vi røtun atur i klassiska King Diamond-ljøvunnen, fagnar 8-10-arne, og igjen av samun øysne pojkar frametter. Vi pratar vi Mickey D om nødja bøltjen, tøvnløgjen, og hva vi kunne vanta av Lex Legend i framtøyene. Vi spalte oisen i ett løyene av debutgave og tørra, og nå til senast har du vidt senast og kjering, instrumentala Far Away. Om du hever ankra vi merkjeng etla vil vidda møyrum sendingsna, møyvelløyje for enn Facebook-bøltjen tja Ragnarokk. Møyvelløyje oisen i tørre hesa og undanfarnar sendingar av heimasuju okkara kvf.fo framskak Ragnarokk. Øysni møyvelægje at høyre iver halt annundra samrøvor som ikkje har veri vi ui sjálvar i utvarpsendingene av Høymasujo Okkara. Ragnarokk atrasgrønni om eina viko vi samrøvon og nødjon tålægje. Gjester i kommande Ragnarokk finska Tarja Turunen. Fyrvrende åtta kvinnan i Nightwish aktuell vid tutsjende solo utgave og søgne Frisen Noir.
1: Hi everybody, this is Tarja Turunen and you are listening Ragnarokk with Ragnar.
0: Ragnarokk høstkvalde klokkan 1:20.